0: Detergente polvo Ariel original 30 lavados, segunda unidad a mitad de precio, 6 euros. Colacao original pote 383 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 2,50 euros. Súper bien de precio, siempre.
1: Os 33 graus que rozou a estación de Rivas do Sil marcan a máxima das últimas horas da pasada tarde. Segue a calor, pero xa con certa inestabilidade. O sol verase eclipsado por nubes altas, pola tarde cubrirase máis o ceo, con chuvascos treboentos máis probables no interior. E si, tocan temperaturas abafantes. Hoxe en todas as cidades, agás en Santiago e a Coruña, vanse supera os 30 graus de máxima e a fin de semana a tónica será similar, con calor, nubes e posibilidade de chuvascos treboentos. Arestora, o termómetro marca 11 graus en Lugo, 12 en Ferrol, 13 en Pontevedra e Ourense, 14 en Santiago, 15 na Coruña e 17 graus en Vigo. E prepara lentes de sol e máscaras para sair á rúa se es sensible ao po, porque hoxe vai empeorar a calidade do aire. A posible chegada de partículas en suspensión desde o norte de África fai que a Xunta active o protocolo de actuación. Este po vai se notar máis en concellos do norte de Pontevedra e Lugo ou no interior da Coruña. Pode afectar máis a persoas co asma ou EPOC, ademais de maiores, cativada e embarazadas. Desde o goberno galego recomendan nestes casos pechar portas ou fiestras. En un anaco falamos de investigación para derribar un mito sobre a gandeiría. Son as 7:23.
2: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
3: COPE Galicia.
4: Estar informado.
1: E ollo a este estudo, un proxecto científico quere desmontar aquilo de que a actividade gandeira contamina polo metano que emiten as vacas. Trátase do proxecto Grilo Precuaria, no que investigan científicos da Universidade ou Gandeiros de Galicia ou o Norte de Portugal. A súa investigadora principal é Cristina Castillo.
5: Aportar una opinión crítica y claramente posicionada frente al discurso dominante que señala a la ganadería bovina como una de las principales responsables del cambio climático. Desde nuestro punto de vista, existe una simplificación excesiva y quizás injusta del papel de las vacas en las emisiones de metano y que ha derivado en una estigmatización del sector ganadero. Nuestra postura no niega el hecho científico de que los rumiantes producen metano, pero cuestionamos cómo se interpreta, se comunica y se utiliza ese dato en el debate público y político.
1: E non sei se sabes que o Hospital Lucus Augusti é unha referencia en ensaios clínicos. Neste momento participan nunhas 70 probas de medicamentos relacionados co tratamento do cancro. Sergio Vázquez é o xefe de Oncología no Hospital de Lugo.
6: A nivel de investigación tenemos una unidad de investigación clínica muy potente con una gran cantidad de ensayos clínicos. Tenemos en este momento activos, pues un peso que unos 70 ensayos clínicos en todas las patologías, en una situación muy boa, no solo a nivel galego, sino a nivel nacional. Oncología médica doula, realmente reconocida a nivel nacional, esto es así de claro.
1: E Viveiro loita contra o idadismo con moita creatividade. Maiores da vila preparan a creación dunha longametraxe despois de facer unha curta que foi todo un éxito. No proxecto están a ser axudados polo cineasta Manolo Gómez, gañador de 2 premios Goya.
7: Bueno, esta é unha locura maravillosa. Aquí eu non contaba nos meus plans do ano pasado, non pasaban por botar tanto tempo en Viveiro e moito menos para acabar facendo o que fixemos, unha curta de 40 minutos con tanta xente participando, e agora poñer en marcha a longametraxe, que é algo que non ten precedente a nivel internacional. Isto nunca se fixo, e moito menos con xente amateur e todavía máis con xente maior de 55 anos que van a ser a totalidade das creatividades, das autorías dese longametraxe.
1: E lamentámolo o facelecemento dun home despois de embarcar o seu tractor no Porriño e quedar atrapado baixo o vehículo. Foi un veciño da parroquia de San Salvador de Budiño o que alertou o 112, pero os servizos de emerxencia non puideron salvar a súa vida. En Pontevedra, un traballador foi evacuado ao hospital despois de caer desde máis de 2 metros de altura. Atopábase nunha zona de difícil acceso debido a uns andamios e os bombeiros empregaron un guindastre para evacuarlo. Precisamente sabemos que Galicia registrou 11 mortes de traballadores en en accidente laboral durante o primeiro trimestre deste ano, segundo os últimos datos do Ministerio de Traballo. Esta cifra é inferior aos 14 falecidos no seu posto laboral entre xaneiro e marzo do 2025. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando o que te interesa con Carlos Herrera.

0: desaparecida. A verdade é que non foi multitudinario, pero sí que conseguiu amosar a dor e a solidaridade da veciñanza que ainda está conmocionada por este suceso. Houbo vaguas daqueles que intentan imaginar un pouco a dor que isto pode causar, moita solemnidade e, sobre todo, o máximo dos respetos e o apoio de toda a comunidade para esta familia e o entorno desta pequena.
1: Graciñas, Alba. O delegado do Goberno en Galicia falaba esta mañá de auténtica traxedia para referirse ao acontecido en Brión o mércores e pediu que se deixe traballar a Garda Civil na súa investigación. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Patricia Iglesias. Outra última hora en Ourense arrancarán nuns minutos o pleno extraordinario no que se vai someter a aprobación os orzamentos vencellados a unha moción de confianza. O alcalde Gonzalo Pérez Jácome anunciaba a convocatoria a fume de carozo logo de que na sesión ordinaria que comezou ás 9 da mañá toda oposición rexeitase as contas. Falando de cartos, Pol Vareira nas últimas horas a conta de si o Sergas vai incentivar que se abrevien as baixas médicas. Trataremos de aclararo de seguido antes para dar para facer a compra ao mellor o mellor prezo un día máis no teu super de confianza.
2: Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: fresas bandeja 500 gramos, 1,39 €. Chorizo criollo Fontesacra, semicocido o semicocido picante, 320 gramos, 1,69 €. Detergente Ariel original líquido 50 lavados o cápsulas Pots 35 unidades, 9,45 €. Y langostino grande, crudo o cocido, kilo, 8,75 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Herrera en COPE.
6: Galicia.
5: Estar informado.
1: Falamos coa subdirectora xeral de Inspección e Servizos Sanitarios da Consellería de Sanidade, Elia Rodríguez. Elia, moi bo día.
7: Hola, bo día.
1: A pregunta é clara e agardo que haxa tamén unha resposta clara tamén. ¿Vai a haber ou está habendo algún tipo de incentivo aos médicos para, digamos, abreviar as baixas médicas?
7: Bueno, é que deberíamos aclarar o que é un acuerdo de xestión, non? Un acuerdo de xestión que é o que parece que está no fondo de toda esta noticia, non? Os acordos de xestión teñen como obxectivo medir a calidade asistencial, non? O seguimento da actividade. E non se miden por facultativo, precisamente. Os indicadores que nos medimos son por área sanitaria, por servicios e por cupo, que os cupos moitas veces non teñen un titular asignado. Como todos sabemos, os cupos pues, teñen varios titulares, co cual non vai dirixido a un facultativo en concreto isto. Isto vai dirixido, máis que nada, a xestión, ¿no? A xestión da IT. A xestión da IT que se recolle nese ADX xunto con outros moitos indicadores. Non sei por que se pon o foco no xestión de IT, porque tamén está a atención de saúde mental, tamén está a fomentar a participación nas campañas de vacinación, e incluso este objetivo ou este das xerencias para a súa calidade asistencial e para mellorar a súa xestión xa ven recolléndose nos ADX anos atrás, o mellor definido de outra maneira, pero isto ven facéndose sempre.
1: Perdón, é que con tantas siglas igual nos perdemos un pouco. ADX exactamente, que significa?
7: Acordos de xestión. Sí, que dice a palabra, acordos de xestión.
1: Vale, entonces, estos acordos veñen xa de hai algún tempo, entendemos que están xa en vigor, entón.
7: Sí, os acordos de xestión xa se incluyen, o sea, todos os anos hai acordos de xestión, pero para xestión asistencial, non é solo para xestión de IT. Quer dizer, é para un conxunto de para valorar a calidade asistencial en outros moitos ámbitos, non?
1: A dúbida ven porque Non é que se vaya a primar especificamente a un médico en concreto na consulta X
7: no.
1: Porque se asilicen as baixas na súa consulta.
7: No, evidentemente que non. Vamos a ver, aquí o obxectivo que está definido nos ADX deste ano e do ano pasado é a duración do estándar, dicir, se a duración do proceso excede moito da duración estándar media. Que é a duración estándar media? A duración estándar media precisamente é un medidor de calidade que quere decir, oye, temos os medios adecuados, estamos realizando ben a xestión para que non se nos alargue este proceso, pois esa é a duración, que non é a duración óptima. É decir, a duración óptima sí que estaría condicionada pola edade do traballador e pola súa actividade laboral. Pero esta non é eso, porque eso non pode gestionalo a xerencia. A xerencia non

0: Este fin de semana celebramos esa xornada especial dos laicos, a xornada de apostolado seglar, o pobo de Deus que se encontre o Día da Acción Católica con motivo da solemnidade de Pentecostés. Temos con nós a Alfredo Losada, que é o delegado diocesano de laicado. Boa tarde, Alfredo.
1: Hola, boa tarde, Andrés.
0: Que nos ofrecedes para mañá en sábado?
1: Pois unha celebración festiva e ao mesmo tempo formativa, que tamén é importante que nos formemos. Vai haber desde as 11 da mañá, haberá un momento de oración e unha ponencia do delegado de migracións de Diocese de Tui Vigo, un migrante que agora tamén é delegado de migracións, que nos fala un pouco no contexto da presencia pública dos fiéis cristiáns. Haberá un traballo por grupos, unha comida compartida, e pola tarde haberá unha mesa de experiencias en torno a varias experiencias precisamente de acompañamento a persoas maiores, persoas migrantes, persoas privadas de liberdade. Además estará un cantautor, xa que en Rodríguez Pomares, conosco, sobre as 6:15 haberá un xesto público, pois que tamén falamos de presencia na vida pública, pois tamén faremos un xesto público tamén hacia fora. E a 7 da tarde, será a solemnidade de Pentecostés, a vixilia, celebrarse unha eucaristía, está presidida polo noso bispo, don Francisco.
0: Día de Acción Católica de Apostolado de Seglar, nesta xornada tamén, a mensaxe dos bispos, explican o contexto no que se celebra a jornada, xa Estela, pois dese Congreso de Laicos, Pobo de Deus en Saída, o pobo de Deus que sale ao encontro, lema deste ano. Contanos por onde orientades, por onde o levades.
1: Pues en xeral, penso que no contexto actual se nos pide que tamén recoñezamos o espírito que brota moitas veces dentro desta sociedade a veces polarizada, a veces complexa, multicultural, demostrar que é posible construir a vida social desde o amor, desde o diálogo con todas as persoas de boa vontade, non? Así un pouco na liña de que facía Xesús, nese sentido tamén dicir tamén eso, a presencia pública non é algo opcional, senón vennos do bautismo, e eso, anunciar a Xesús, facer vida, o seu amor, no noso entorno, no noso barrio, nas nosas amizades, na familia, no mundo do traballo, no mundo do ensino, no mundo da saúde, en tantas situacións, e sobre todo con quen máis está a sufrir ou quen está a pasalo mal, non? Ver tamén que tamén é posible aí isto para facerse próximos de verdade.
0: Estamos nun momento concreto no que se pode falar de todo, incluso nos medios, falar de fútbol, falar de política, falar de relacións, falar desto, falar do outro, pero como un fale un pouquiño de fe ou de religión, parece que está ninguneado, pisoteado e demais, non? Por que temos como esa percepción, e incluso por que temos medo a falar de do que creemos, do que pensamos, do que sentimos e do que vivimos como crentes? Necesitamos precisamente ese impulso do espírito.
1: Bueno, penso que isto a veces é algo incluso pode ser unhas resistencias típicas de decir públicamente, eu son crente, eu creo no Deus da vida, eu creo en que na comunidade faise presente, outro día era a Ascensión, pero dixo que estará connosco a través do Espírito Santo, que precisamente a festa que celebramos este fin de semana, non? Entonces, son datos que podemos compartir, como comentas ti, como compartes outras cuestións, incluso que podemos decir que son un pouco menores, non? Eu penso que se nos fala moito tamén, se nos falaba tamén na Bañeira Nuntián de Pablo VI, no sentido de que con palabras e con obras, non? Entonces, a veces nos determinados sitios, o mellor hai palabras que poden ferir ou non, non? Pero sí que é verdade que en xeral das obras é cando un testemunha tamén o amor máis plenamente, non? A coherencia precisamente fe vida e tamén a que somos chamados as persoas cristianas, non? Pero bueno, con independencia diso, eu penso que cando se emiten unhas afirmacións, cando se fala eso, pues de que os proletarios son os máis febles, as persoas máis indefensas, desde o nacemento hasta o fin da vida, que os máis febles son aquelas persoas que están sendo explotadas e máis tal. Eu penso que estamos falando tamén dun Deus amor e dun Deus vida. E frente a iso, pues bueno, se hai unhas críticas, pues haberá que acollelas con caridade fraterna tamén.
0: Pois Alfredo Losada, delegado de Laicos da nosa diocese, moitísimas grazas, que o espírito tamén vos ilumine e vos faga vivir na unidade.
1: Nada, moitas gracias a vos por la difusión.
0: Conmemorando o Día de África, Manos Unidas organiza un festival o próximo 27 de maio a 7:30 na Igrexa da Universidade de Plaza de Mazarelos, a cargo de Marta Franco, a danza africana máis alá do movemento. María Potele, a delegada de Santiago de Manos Unidas.
2: O día 27 de maio, mércores, ás 19:30, na Igrexa da Universidade en Santiago, conmemorando o Día de África, terá lugar un festival de canto e danza a favor de Manos Unidas. O obxectivo é apoiar un proxecto de desenvolvemento en Etiopía, unha zona moi empobrecida onde o desemprego afecta sobre todo a mulleres, mozos e mozas en situación de marxinación, que se ven obrigados a migrar, sendo víctimas en moitos casos de trata. O proxecto tenta mellorar a formación destes colectivos, sometidos a desigualdades de xénero, económicas e sociais, para que poidan acceder de forma máis doada ao emprego.
0: Nos vamos a la oficina del peregrino para la última actualidad. César Rúa.
3: Pues en este mes de mayo estamos teniendo unas buenas cifras de llegada de peregrinos, no llegan las del año pasado, pero siguen siendo buenas. En torno a 2.000, 2.500 peregrinos diarios durante la semana y el fin de semana superando incluso los 3.000. La mayoría de los peregrinos que llegan ahora son extranjeros de todo el mundo, pues asiáticos, estadounidenses, como no siempre europeos, mucho también sudamericano, también de México, australianos de todas partes del mundo, podemos decir. Sobre todo por caminos está subiendo igual que los últimos años pasados, pues el camino portugués, tanto por la costa como por el central, es el camino que más peregrinos trae, casi ya igualando cifras del camino francés. Y peregrinos que hacen sobre todo caminos largos, también caminos desde Oporto, es un poco una mezcla lo que está haciendo estos últimos días.
0: Y queridos amigos, nada más, llegamos al final de nuestro programa animándoles a participar de la vida en el espíritu. Mañana habrá también vigilia de Pentecostés en muchos lugares. Le comentamos de una que nos ha llegado, de vigilia juvenil de Pentecostés del arciprestazgo de Alvedro Cerveiro, con la presencia del grupo de música Xente de aquí de Acolá en la iglesia nueva de Santa Cruz a las 9 de la tarde. Y nada más, amigos.
4: Escuchas Mediodía COPE.
5: Con Pilar García de la Granja.
4: COPE, estar informado.
6: Y te cuento que la aldea del Rocío se prepara para vivir la romería más numerosa de España y de Europa. Fíjate, estos días se prevé que se den cita en la localidad onubense más de 1 millón de personas, 127 hermandades que esperan esto. Es el conocido como salto de la reja. En ese momento de la madrugada del domingo al lunes de Pentecostés, en el que los almonteños escalan la verja de la ermita para sacar en procesión a su patrona, la Virgen del Rocío, por las inmediaciones del Parque Natural de Doñana. Santiago Padilla es el presidente de la hermandad matriz de Almonte y nos ha explicado la clave del éxito de esta romería. Y para conocer cómo se está preparando la aldea de Almonte para este fin de semana, todos los detalles los vas a tener esta noche en la linterna de la iglesia. Podrás vivir en COPE, en directo, ese salto a la reja con la noche de Adolfo Arjona, que será en directo desde Huelva.